0244-7#. Wana wali kiyoguwa. Okone gero tuda aduku. Tutada tu. Okone gero tuda aduku. Tutada tu. We mwene. O shagure nigada aduku karikurona. Kalina kiria okwena. Shagure nigada aduku karikuka urona. Kalina kiria we okwena. Wali kiyoguwa nogu ikiro wikira pini. Na wana wali kiyoguwa nogu tumogu tuma. Oya adimu yaku wikire *447#. Oya adimu yaku. Wikire *447#. Wali kiyoguwa. Ukonegero tuthanduku mugwanja unyite wega murata toni no nyende onegero kiri urenda ukonegero tuthanduku mugwanja tuthanduku tuutada tu sorry shagura ni kari kurona niko kari na kiria uvatarite shagura ni kari kukaurona niko kari na kiria ukwenda wari kiugu wekire pini wari kiugu no